0: 中国人に対し我々は警戒しなければならん。李参謀が我々皇軍に対し忠誠心があるか、重要ではないんだ。重要なのは奴が我々と行動しているということだ。この二つの鉛筆を見ろ。これが李参謀で、こっち側がパンリャンだ。長さは違うが、互いに短所を見ているんだ。彼らは互いに監視し合い、お互いを暴こうとしているんだ。これは我々大日本帝国にとってはとても有利だ。彼らが戦い合えば互いに裏切る時間もないということだ。奴らが一緒に裏切ろうにも気が合わんということなんだ。だから我々は今後何も心配はいらないんだ。
1: 副市长，宫本现在已经逃到了安庆，那里是日战区，我们没有贸然选择前进。
2: 没怪你，鬼子追你们了？
1: 没有，全都是伪军。带头追击我们的是你弟弟李振昌。
2: 你确定？
1: 绝对确定。我在他身边还看到了杨庆全、彭亮、张庆飞，这几个也都做了汉奸。
3: 就应该开枪毙了他。
1: 副市长，宫本就是个畜生，他一路屠村放火，300多人的村子就剩下一个孩子，他欠咱们中国人太多，咱们一定不能放火他。副市长，我请命带一个小组潜入安庆，亲手解决了这个畜生。
2: 我跟你一起去，还有一个人一起除掉李振昌，快去准备。
0: 大佐殿、いい知らせです。明日師団の者が迎えに参ります。
4: 確かにいい知らせだ。
0: 明日大佐をお送りいたしますから。本日、私に本風楼で大佐殿のために見送りの宴を設けさせてください。
4: そういうことなら、私も遠慮はせんよ。うん。
0: 杨副官、
5: 太君、有什么吩咐？
0: 本風楼。我要请宫本大佐吃饭。
5: 是。
6: 哎，卖报嘞！哎，卖报了啊！
7: 那份报纸

0: 大佐殿、もう一杯いかがでしょうか。
1: いや、もう十分だ。貴様の気持ちはよくわかった。朝々早くから出発だ。早めに帰って準備を整えよう。
0: わかりました。では我々は帰りましょう。
1: うん。

0: 言っただろう、貴様に私は殺さん。でも私の味方だ。早く
1: 会長、
0: 撃てよ、撃てるもんだ、撃て。
1: 会長、会長、
0: 黙れ。
1: 我的枪里只有一颗子弹的，开枪！
2: 嗨，
3: 放了他，放他，我让你走。
1: 林振武。

0: しますか。
1: 我が軍部の病院だ。中に我々仲間がいる。勝手に動くな。今すぐ多賀中佐に報告するんだ。
0: はい。
2: 是不是我穿成衣服你不认识我？

0: 对不起。我答应过你，我答应过你要带你回家。
1: お前たちの任務はすぐ突撃することだ。敵を消滅させ人質を助けることだ。覚えておけ。霊子少尉もこの中にいるということをな。必ず彼女の身の安全を確保するんだ。これが病院の中の地形図だ。敵の位置はここで、人質の位置はここだ。すぐに行動しろ。
2: 你先在这儿盯着，我到前面去看看。

0: 收队。是。
1: どうですか？彼らは言った。全部終わったんだ。
2: なぜリーさんに車で彼らを送らせたんですか？彼は本当に危険です。もちろん彼ら兄弟を集めるためだ。また奴ら兄弟の生死を共にさせる。
1: どういう意味ですか？
2: 私はすでに車に弾薬を装置した。君は私が本当に捕まりたいとでも思っているのか？奴らに服従する。君は私を理解しているだろう。私はそういう人間か？
3: 車内には我々の怪我人が乗っています。ご存知ないんですか？当然している。だが彼らは我々帝国の兵士だ。敵と共に滅びるのは彼らの責任なんだよ。そして彼らの光栄でもあるんだ。車上有炸弹。快去通知他们。

0: ことはできない。私は高田だ。第4隊を緊急に集合させ、特殊任務を執行させろ。
1: 新四軍に対し、李副市長を捕らえるためには、本領だけを連れていけばいいのではないでしょうか。こんなに多くの兵を行かせる必要はないでしょう。
0: 中国人は利用できるだけで取り立てることはできない。私は自分の兵士を信用しているからなんだよ。丈夫な網を外し、網に入った魚は網を破っては逃げられない。